baro ko gara mara bufere mire do anga mangyo ini ga udo go jula la bufere mire de ye anga mangyo auto ko ga ko gara mara puringo eh